0: this track's the Spin playlist.
1: This is Spin.
2: Caoimh mé rath, nuair thuaim ag raibh Éireann nua ag Samber. Bhí mé ar bith agus tá an Éireann go chiantach anois. My body isn't ready or spin.